0: 输的安全生产底线。
1: 您正在收看的是朝闻天下。
2: 国际方面，日本多个民间团体十号在东京举行全国联合交流集会，围绕长射程导弹部署、弹药库建设、军事基地扩建等问题展开交流，表达反对日本政府军事扩张、维护地区和平与民众安全的诉求。
3: 本当に住民の生活なんか無視した形で軍事施設がどんどん使われている、そういう反対の声なんかをもう圧殺するような感じで、もう今まで憲法の精神そのものがないがしろにされている。やっぱり軍拡の問題というのはやっぱりね、民の生活を支えることをまず考えてくださいということで、今回のね、集まりにも来ました。
4: 日本自衛隊和美軍将自10月19号起举行利剑联合军事演習。与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
5: 本当に大変危険なものを感じています。むしろ日本が、アメリカに裾野化されてというか手先となってですね、大変大変危険な状況をむしろ私たちが作り出して、日本の側では、近年非常に厳しい、環境に変わってきて、防衛力を強化しないと、いけないんだみたいな風潮が流れていますけど、そうではなくて日本がその危険な状況を作り出しているのではないかと。
6: やっぱりミサイル製造なんかをやめてほしいとずっと思ってます。特に2022年の12月に安保3文書が出た後に、長射程ミサイルの製造とか配備も含めて、軍事予算もそれまでの2倍にしたんですね。だから本当に軍拡が今進んでいると思います。今
0: 连日来，苏丹武装部队与快速支援部队继续在苏丹中部、东南部多地激烈交火，造成大量平民伤亡。当前苏丹中部的克尔多凡地区是双方争夺的主要战场之一。苏丹武装部队近期发动多轮大规模攻势，宣称已控制北克尔多凡州90%以上的区域。快速支援部队则退守西克尔多凡州，试图阻止苏丹武装部队继续向西推进。与此同时，双方还在毗邻埃塞俄比亚的钦尼罗州持续交火，大量平民被迫逃离家园。根据联合国人道主义事务协调厅的统计，最近几周已有数千名流离失所者涌入该州首府达马金附近。
2: 2023年4月爆发的苏丹武装冲突至今已经持续3年多，当地农业基础设施在战火中遭到严重损毁，粮食产量大幅下滑。今年以来，随着中东地区局势持续紧张，能源以及化肥等农业生产资料价格不断上涨，推高苏丹农业生产成本，给当地农业恢复和重建带来新的压力，进一步加剧了当地的粮食安全危机。
7: 农业是苏丹国民经济的重要支柱，全国近65%的人口从事农业生产。然而，旷日持久的武装冲突导致大量农业劳动力逃离家园，大片农田撂荒，灌溉系统、农业机械等基础设施损毁严重，耕种率锐减，粮食安全形势不断恶化。联合国数据显示，苏丹目前约有1950万人面临严重粮食不安全状况，占全国总人口的约2%。
8: الآثار الكبيرة المدمرة لهذا القطاع ما شهدته بعد اندلاع هذه الحرب تعطل كثير من المشاريع الزراعية وتأثر بعض الولايات المنتجة والمشهورة بالقطاع الزراعي أيضا نهب كثير من الأصول وممتلكاتالمزارعين من حيث الآليات والمعدات وإتلاف المشاريع الزراعية وإتلاف المخزون.
7: 今年以来，受中东局势紧张影响，国际能源价格上涨，推高苏丹农机作业、农田灌溉和农产品运输等环节的成本，严重制约苏丹农业生产活动。此外，苏丹需要的化肥、农药、种子等农业生产资料高度依赖从沙特、卡塔尔等海湾国家进口或中转，受中东紧张局势影响，相关物资运输受阻，价格持续上涨，不少农户难以承担日益增加的生产成本，不得不缩减